Færd hvor de blomstrer. Og i hang van dag van bær, as i sonsak, spil sig i de møjste melodien. Vangers skin i pant, og besluiten wat en zwart. Die klavier's grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart zijn diepste smart.